0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mulls tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mulls.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2

Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: pirms KFC krasta ielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

0: European Hit Radio.
1: Louis Capaldi, Stay Love.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Lai lietus līst, lai oda kož! Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: Cat's eye. Pinky up.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Pienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: 4 un 49 minūtes.
1: Afrojack, Sia and David Guetta. Awake tonight.

0: Eiropas Hītu Radio rīta programma.
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā! Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: BTS, Swim.

0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: 5 un 44 minūtes.
1: David Guetta and Hypaton walked away.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laika ziņas.
6: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudzvietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem, gaisa temperatūra šodien vien plus 9, plus 15 grādi.
7: Number one hit music station.
8: I don't think you're ready.
9: Turn that music up, don't stop, feel the beat.
10: Come on, let's go.
11: Hey, this is Taylor

0: Par EHR mēdz teikt.
1: Tiem tak jumts aizbraucis.
0: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu. EHR. EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Laika ziņas.
1: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem gaisa temperatūra šodien vien +9, +15 grādi.

0: 6:59. Turpinājumā Next. Tomas Gray. Rumors.
1: Uz kino ekrāniem atgriežas Mortal Kombat, Scorpions, Sub-Zero.

0: noskaidrosim jau 11. maijā.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Lai lietus līst, lai oda kož! Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

0: Laika ziņas
1: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem gaisa temperatūra šodien vien būs 9+15 grādi.
0: EHR laika ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Nāc modē ar Rīga Plaza! Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Pīkan Kloppenburg, Half-Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi! Rīga Plaza!
1: Šis ir EHR un tava rīta programma. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
4: Europe's number one hit music station.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV. EHR rīta programma.
1: Pink Pantheress and Zara Larsson. Stateside.

0: rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paudzes paudzē. Turpinājumā.
1: Next.
2: BTS. Swim. Yeah.
0: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk.
5: Kometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
6: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
5: Vairāk ģimenes RIFS LV.
7: Vai vari noskriet DPD?
8: Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas.
7: Vairāk informācijas DPD Facebook lapā.
8: Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu!
9: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, vēl

0: piegāde uz RD Elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD Elektronikas.
1: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā un veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
2: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV!
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvāk.

0: Pieziņas kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem, gaisa temperatūra šodien vien plus 9 plus 15 grādi.
0: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. EHR. Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.

0: 57 minūtes. Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē. Turpinājumā.
1: Next.
2: Lady Gaga and Doechii. Runway.
3: Monday to Sunday. I got to turn a dance floor into a runway.
4: Mūzika ir cool. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool Dagvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
0: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāk!
8: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par

0: Maids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 € un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
3: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: kopā ar Adenta LV.
1: Rehab and Izzy Bizu. I had a dream.

0: 7 un 56 minūtes. Turpinājumā.
1: Next.
2: Kygo featuring Khalid and Griffin. Save my love. Somebody else.
3: Saulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Saulink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
0: Katru darba dienu 5:00 vakarā Eiropas Hītu radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas Hītiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
1: Kopā ar lieliskadāvana.lv. Lieliskadāvana.lv nedēļas top 5-niekā. Pirmajā vietā dāvana komplekts viņai. Lieliskadāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
5: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/spītra politiska domuzīme reklāma.
7: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
8: Man bija Britney Spears plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja? Man bija 17 gadu, es dejoju naktklubos.
9: Spilgt atceros tev, un mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādā.
10: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvojis, nu, krāsos ar ziļonku matus.
8: Man nevajadzēja drēbes!
9: Ļoti maz!
10: Ne, jau tu kvadrāts 13 gados mauc?
9: Jā.
10: Es jau mīlēju meitas 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrāti!
11: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Ceturtajā epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
12: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
15: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laika
16: sveķeziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
17: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem, gaisa temperatūra šodien vien +9, +15 grādi.
16: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
16: Desmitniekā ar Riga Plaza dāvanu karti. Ja vēlies kādu patiesi iepriecināt, uzdāvini iepirkšanos 150 Riga Plaza veikalos. Tagad dāvanu karti var iegādāties arī internetā. Ienāc Riga Plaza LV.
0: Šis ir EHR un tava rīta programma. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
18: Europe's number one hit music station. The music don't stop. The artist I love.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 8 un 9 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien. Lielisks rīts. Kopā ar Adenta LV. It's time to get on up. EHR rīta programma.
3: Wake up. Gordo and Reniers on Veld. Loko Loko.

0: 8 un 18 minūtes.
1: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Eilāk un Kalit. Dive into me.
4: Saulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Saulink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filmen.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: Tet LV, tet veikalos vai zvani. Tet, stiprākais savienojums.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
6: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
7: Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
8: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
9: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē.
10: Eilāk and Khaled, dive into me.

0: 25 minūtes.
1: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: un 28 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem gaisa temperatūra šodien vien būs 9+15 grādi.
1: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one dream. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvinu mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one dream.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: Wakes me up every day.
5: Europe's number one hit music station.
0: EHR. Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
6: Somber. This is my song, Home Record.
7: Turn it up, loud.
5: European Hit Radio.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā.
1: Next.
3: Tyler and Zara Larson. She did it again.
4: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles sadzīves tehnikas.

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts – 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Metāla dārza nojume – 3x2,5 metri – 1199 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smartvedu biedriem.
0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie un mūsdienīgie Volvo EX30 jau pieejami no 33,990, EC40 no 49,490, ES90 no 73,490 un luksusa flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Papildus informācija Volvo salonā Skanstas 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr auto pieejam noliktavā.
3: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironiks LV.
4: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs.

0: Auda. Optibet sporta bārs.
1: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.

0: 8:49.
1: Cheat codes and Junita Gandhi. Last night on Earth.

0: 8:55.
1: Ellie Farben featuring Renee Miller.

0: 8 un 58 minūtes.
1: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesoriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
0: Pēc brīža Eiropas hītu non-stops.
3: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
5: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
6: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: cilvēkiem. Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas
5: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudzvietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem, gaisa temperatūra šodien vien +9, +15 grādi.
4: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.

0: Latvijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 9 un 11 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Kygo and Carter Faith. That's when you know.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Baby Rexha and Faithless. New religion.
1: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu salviršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Justy, Jack Style and John. Turn the lights off.

0: Pārstrādēji saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Danny L. Harley and Dua Lipa. Two hearts.
4: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
5: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
4: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
8: Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
9: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Aina

0: Krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Plūsti pa straumi, ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: next.
1: Bruno Mars, I Just Might.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi.

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Tā Armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
3: Mosties un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas siers, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: 10 un 32 minūtes.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvina mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: David Guetta and Hypaton walked away.

0: Frequencies and Nathan Nicholson. So much beauty around us.
1: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
2: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krusmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice, galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi!

0: TET.lv, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors – Integrētie radiorisinājumi. Reklāmas

0: nesaprotam. Lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Šajā nedēļas nogalē, svētdien, neaizmirsti apsveikt savu mīļo mammu mātes dienā.
2: Salonā Ziedi un Ziedi, Kruņu ielā 23B, tevi gaida daudzveidīgs ziedu klāsts. No košiem un neaizmirstamiem, līdz maigiem un gaisīgiem griestajiem ziediem un ziedu pušķiem. Tas būs visskaistākais atgādinājums mammai par tavu mīlestību un rūpēm. Gaidīsim Kruņu ielā 23B vai pasūti ziedus ar piegādi ziediunziedi.lv.
3: Katru darba dienu 5:00 vakarā Eiropas Hītu radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas Hītiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
2: Kopā ar lieliskadāvana.lv. Lieliskadāvana.lv nedēļas top 5-niekā. Otrajā vietā lidojums Lieliska dāvana gaisa balonā. Lieliskadāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.

10:49 minūtes. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

0: camera and hug yourself.
1: Man bija Britney Spears plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja? Man bija 17 gadi, es dejoju naktklubos.
2: Spilgt atceros tevi, un mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādāk.
3: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvoju, krāsojos ar ziļonku matus.
1: Man nevajadzēja drēbes!
2: Ļoti maz!
3: Ne, jau tu kvadrāts 13 gados mauc?
2: Jā.
3: Es jau mīlēju meitas 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrātiem!
4: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Ceturtajā epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
5: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lielā pavasara izpārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
7: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Traugulokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
9: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijām LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi. 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49. Kilograms ābolu Idared, 79 centi. LV desertiem, 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon, vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
11: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
12: Laika ziņas.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem, gaisa temperatūra šodien vien būs 9+15 grādi.
12: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
15: Nāc modē ar Rīga Plaza. Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi. Rīga Plaza.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 11 un 8 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Kygo and Carter Faith. That's when you know.
3: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena!
4: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Sija integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
7: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju. Grammy laureāts, britu DJs Saša ar vienīgu uzstāšanos Baltijā.
8: Hi Riga, this is Saša. See you Friday, May the 8th at the annual The Room Live.
7: Piektdien, 8. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā pasākumā The Room Live. Biļetes biļešu servises bez rindas Fienta Resident Advisor.
8: My only Baltic show.
7: Atbalsta.
9: Radio Superhits.
10: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
11: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
12: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
13: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
12: ar mūzikas skaņām.
13: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
14: Vai vari noskriet DPD?
15: Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas.
14: Vairāk informācijas DPD Facebook lapā.
15: Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
16: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators 389 eiro. Dreamy rokas putekļu sūcējs 219 eiro. Gorenje leduskapis ar 268 litru ietilpību tikai 279 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
17: Mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool dagvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un EHR.fm.

0: 11:31 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Rob Sinclair and Kesha. I can't wait.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu.

0: piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
1: Aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezerves asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Par EHR mēdz teikt.
5: Tiem tak jumts aizbraucis.
4: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
6: EHR.
4: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimē subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens!

0: 60 minūtes.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka vairāk nekā puse cilvēku pasaulē Mātes dienu izvēlas svinēt restorānā? Aptuveni 52% cilvēku šodienu atzīmē ar kopīgām maltītēm ārpus mājām, kurās arvien biežāk tiek dāvinātas arī ikdienā noderīgas dāvanas, kas prieku saglabā vēl ilgi. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
2: This is our Larson. European Hit Radio.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Offenbach featuring Sophie Ann Pamart. Cynical.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
5: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
0: Katru darba dienu 5:00 vakarā Eiropas Hītu radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas Hītiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
6: Kopā ar lieliskadāvana.lv. Lieliskadāvana.lv nedēļas top 5-niekā. Trešajā vietā dāvanu komplekts Palutini. Lieliskadāvana.lv. Top dāvanas māmiņdienā.
7: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
8: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laika ziņas.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem gaisa temperatūra šodien vien +9, +15 grādi.
1: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Trāpi desmitniekā ar Rīga Plaza dāvanu karti. Ja vēlies kādu patiesi iepriecināt, uzdāvini iepirkšanos 150 Rīga Plaza veikalos. Tagad dāvanu karti var iegādāties arī internetā. Ienāc Rīga Plaza LV.
5: The music I love. Europe's number one hit music station.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Smith and Niall Horan. Drive safe. So drive safe.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Redzime tālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
6: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
7: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
8: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Spice, Galerija centrs un internetveikalā. L'Occitane.

0: Freski piedāvājumi jau 47 gadus. Jūsk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, puķu podiem, aizkariem, gultas veļai un matračiem. Iepērcies arī Jūsk LV.
1: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Only on
3: European Hit Radio.
2: I've been my

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Uz kino ekrāniem atgriežas Mortal Kombat, Scorpions, Sub-Zero.

0: Vienu laimīgo noskaidrosim jau 11. maijā.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
0: 16. maijā Coyote Fly notiks kas tāds,

0: Kim cilvēkiem.
1: Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radio risinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
3: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Kopā ar EHR

Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien!

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Šajā nedēļas nogalē, svētdien, neaizmirsti apsvēkt savu mīļo mammu mātes dienā.
5: Salonā Ziedi un Ziedi, Kroņu ielā 23B, tevi gaida daudzveidīgs ziedu klāsts. No košiem un neaizmirstamiem, līdz maigiem un gaisīgiem griestajiem ziediem un ziedu pušķiem. Tas būs visskaistākais atgādinājums mammai par tavu mīlestību un rūpēm. Gaidīsim Kroņu ielā 23B vai pasūti ziedus ar piegādi ziediunziedi.lv.
6: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laikaziņas.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien vien plus 9 plus 15 grādi.
7: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Nāc modē ar Rīga Plaza. Apģērbus ikdienai un īpnotikumiem piedāvā Pīkan Kloppenburg, Hafprais, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi. Rīga Plaza.

0: laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 1:10.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
3: Temper City. Self-aware.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Mike Posner and David Guetta. I went back to Ibiza.
4: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam siers Tilzītes cesvainas piens 6,99 € kilogramā. Rimi.
1: Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
6: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz... Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs.
7: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
8: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
9: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
10: Tā armaura nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armaura – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armaura – LV.
11: Šī ir politiska reklāma. Sponsors – SIE integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija – ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
12: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
1: Katru darba dienu 5. vakarā Eiropas Hītu radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas Hītiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
13: Kopā ar lieliskadāvana.lv lieliskadāvana.lv nedēļas top 5 niekā. 4. vietā kucēna joga Feline studijā. lieliskadāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Bella K. I love it.
4: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
5: Attā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics drauglokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
8: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
7: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
8: Vairāk ģimenesrifs.lv.
9: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Nakšņo strādā satiecies un atgriezies atkal un atkal. Laipni lūdzam Tribe Riga! Dizaina iedvesmota viesnīca, kas radīta gan mūsdienīgiem ceļotājiem, gan arī vietējiem komforta cienītājiem. No stilīgiem numuriem līdz komfortablām telpām, ražīgam darbam, īpašiem kokteiļiem un gardām maltītēm visas dienas garumā. Iegriezies uz mirkli, pieslēdzies darbam vai paliec pa nakti. Seko Tribe Riga!
11: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
12: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesoāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā.
1: Next.
3: Bebi Rexha and Faithless. New Religion.
4: Man bija Britney Spears plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja? Man bija 17 gadi, es dejoju naktklubos.
5: Spilgt atceros tevi, un mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādā.
6: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvojis, krāsojis ar ziļonku matus.
4: Man nevajadzēja drēbēt!
5: Ļoti maz!
6: Ne, jau tu kvadrās 13 gados mauc?
5: Jā.
6: Es jau mīlēju meitas 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrāti!
2: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. 4. Epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
0: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā.

0: TetLV, TetVeikalos vai zvani. Tet. Stiprākais savienojums.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: bērnu sporta un mājas precēm iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā rdveikals.lv tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velas

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laikaziņas.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem, gaisa temperatūra šodien vien plus 9 plus 15 grādi.
2: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Europe's number one hit music station.
6: The artist I

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 2:09.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: I'm a little too young to be messed with like that.

0: Alex Warren. Fever Dream. Paskaties, kā tas aug. Aug griezdamies. Mums tepat blakus. Aug meistarība. Aug pārliecība. Aug vēriens. Un aug pateicoties tev. Saki, tu nestādīji un nelaistīji? Iespējams. Bet izvēles priekšā tu sniedzies pēc Latvijā radītā. Un tava izvēle ļauj visai Latvijai augt. Turpin izvēlēties pašmāju produktus. Rimi.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmanu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu. Filman to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Grammy laureāts, britu DJs Saša ar vienīgu uzstāšanos Baltijā.
6: Hi Riga, this is Saša. See you Friday, May the 8th at the annual The Room Live.
5: Piektdien, 8. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā pasākumā The Room Live. Biļetes, biļešu servis, bez rindas, Fienta, Resident Advisor.
6: My only Baltic show.
5: Atbalsta.
7: Radio Superhits.
8: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors sie integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
10: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers.
11: Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
12: RD Electronics. Preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulu vai nektārs Cido divi veidi 1 litrs

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Swift, The Fate of Ophelia.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena!
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi, 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49, kilograms ābolu Idared, 79 centi, LV desertiem, 35% atlaide un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon, vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!

0: interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka viena no populārākajām mātes dienas dāvanām ir apsveikuma kartīte? Šajā dienā visā pasaulē tiek nosūtīts miljoniem kartīšu, taču arvien biežāk cilvēki izvēlas dāvināt arī ko praktisku, lai rūpes par mammu turpinātos vēl ilgi pēc svētkiem. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Kygo and Carter Faith. That's when you know.

0: ievērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mēnesis aptieka iesaka maijā biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Šajā nedēļas nogalē, svētdien, neaizmirsti apsvēkt savu mīļo mammu mātes dienā.
5: Salonā Ziedi un Ziedi, Kruņu ielā 23B, tevi gaida daudzveidīgs ziedu klāsts. No košiem un neaizmirstamiem, līdz maigiem un gaisīgiem griestajiem ziediem un ziedu pušķiem. Tas būs visskaistākais atgādinājums mammai par tavu mīlestību un rūpēm. Gaidīsim Kruņu ielā 23B vai pasūti ziedus ar piegādi ziediunziedi.lv.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
7: Par EHR mēdz teikt.
8: Tiem tak jumts aizbraucis.
7: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu!
9: EHR
7: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs supdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens!

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudzvietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien vien +9, +15 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: What's up, it's Charlie Puth.
5: This is Anita.
4: We're the Chainsmokers.
6: Turn it way up because the music is back.
7: EHR.
8: Cameron, hug yourself.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Calvin Harris and Kasabian. Release the pressure.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
3: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
1: Plūsti pa straumi, ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
6: Atā skolā. Sveika vasarā. Maijā Eironics draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk. Eironics LV.
7: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
8: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
9: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.

0: 22 minūtes.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka vairāk nekā puse cilvēku pasaulē mātes dienu izvēlas svinēt restorānā? Aptuveni 52% cilvēku šodienu atzīmē ar kopīgām maltītēm ārpus mājām, kurās arvien biežāk tiek dāvinātas arī ikdienā noderīgas dāvanas, kas prieku saglabā vēl ilgi. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Lost Frequencies and Nathan Nicholson. So much beauty around us.
1: Meklējiet foršas braucam dziesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krusmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten! Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spīce, Galerija centrs un internetveikalā. Loxiten!
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
6: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
8: Virši, turpinam darīt!
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors sie integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
10: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallinka prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
11: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
12: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
13: Piedāvā bērnam vasaru, kuru viņš neaizmirsīs.
12: Vairāk ģimenes RIFS LV.
14: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piekdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar Zīmolu un Nošpa.

0: interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Number one hit music station.
2: EHR. Sunny Fodera featuring Crystal. My Loving. My

0: mosties ar EHR rīta programmu. Mans radio. Šis ir EHR un tava rīta programma. Rīgā 104,3. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik

0: veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: 16. maijā Coyote Fly notiks kas tā?

0: Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles,

0: piegāde uz RD Elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD Elektronikas.
1: Katru darba dienu 5:00 vakarā Eiropas Hītu radio klausītāju top 5. Ja arī tev starp Eiropas Hītiem ir savi favorīti, tad balso un izsaki viedokļus par tiem EHR radio aplikācijā vai mājaslapā.
2: Kopā ar lieliskadāvana.lv Lieliskadāvana.lv nedēļas top 5-niekā 5. Vietā dāvana komplekts atpūties. Lieliskadāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.
3: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas
1: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudzvietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem, gaisa temperatūra šodien vien +9, +15 grādi.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Hit music.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 4 un 13 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Tame Impala and Jenny, Dracula.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
6: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
7: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Šajā nedēļas nogalē, svētdien, neaizmirsti apsveikt savu mīļo mammu mātes dienā.
9: Salonā Ziedi un Ziedi, Kruņu ielā 23B, tevi gaida daudzveidīgs ziedu klāsts. No košiem un neaizmirstamiem, līdz maigiem un gaisīgiem grieztajiem ziediem un ziedu pušķiem. Tas būs visskaistākais atgādinājums mammai par tavu mīlestību un rūpēm. Gaidīsim Kruņu ielā 23B vai pasūti ziedus ar piegādi ziedi.lv.
10: Par EHR mēdz teikt.
11: Tiem tak jumts aizbraucis.
10: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
12: EHR.
10: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs supdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Samper. Potential.
0: Otro nedēļu

Ķeries un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē. Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunder zāles pļāvējs pašgājējs 329 eiro. Kerheir augstspiediena mazgātājs K4 179 eiro. Grunder zāles pļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.

Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.

0: 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.

0: super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Back to the hits.
2: Turn your radio up. My music will play.
1: EHR. Belle K. I love it, I love it, I love it.

0: Pēc brīža EHR Top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
1: Tiesto featuring Jordan Shaw.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā Skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena!
2: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
5: Man bija Britney Spears plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja? Man bija 17 gadu, es dejoju naktklubos.
6: Spilgt atceros tev, un mēs visi neesam tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādāk.
7: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvojis, krāsojis ar ziļonku matus.
5: Man nevajadzēja drēbes!
6: Ļoti maz!
7: Ne, jau tu kvadrāts 13 gados mauc?
6: Jā.
7: Es jau mīlēju meitas 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrātiem!

skanēja it visur. Ceturtajā epizodē Laika mašīnā uz 2000 sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Super

0: mīļāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudzvietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem, gaisa temperatūra šodien vien +9, +15 grādi. EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Trāpi desmitniekā ar Rīga Plaza dāvanu karti. Ja vēlies kādu patiesi iepriecināt, uzdāvini iepirkšanos 150 Riga Plaza veikalos. Tagad dāvanu karti var iegādāties arī internetā. Ienāc Riga Plaza LV.
3: Hey, music.

0: 5.
1: Kopā ar lieliska dāvana .lv.
2: The music you need to hear.
3: Un tagad mēs esam tieši darba nedēļas pusē, klausītāji. Sveiciens trešdienā, mani sauc Roberts Ivanovs. Mēs sākam ar dienas populārākajām dziesmām šeit EHR. Tās, par kurām jūs šodien esat balsojuši visvairāk un arī jautrāks mājaceļš ar mums ir garantēts. Šodien pie mums būs arī kāds viesis starp citu un par to es tev pastāstīšu jau pēc pavisam īsa brīža. Bet tagad Davids Geta, Walked Away, piektajā vietā.

Nu, redz, kā šodien tā ir sakritis, ka jaunums topā ir ielēcis uzreiz otrajā vietā, un no šo dziesmu ir līdzīgi kā ar Alexa Warren The Fever Dream. Es pavisam nesen ar citu tikai piesakoju Teddy Swims sociālajiem tīkliem, un dziesma Mr. Know-It-All šobrīd iet cauri savai nu, tādai marketinga ērai, jeb tā ļoti aktīvi tiek šobrīd promotēta, un pateicoties tam, tā visiem skan galvā visu laiku, un tagad es domāju, ka arī tev kādu brīdi skanēs. Teddy Swims ar šo debitēju festivālā Coachella, un tagad tā ir viena no iemīļotākajām EHR klausītāju dziesmām. Mr. Know-It-All šodien otrajā vietā.

0: EHR klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Kopā ar lieliska dāvana .lv.
2: Precīz laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 13 minūtes.
2: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
3: 5.
4: Pirms mēs ceramies klāt dziesmai numuru 1. Sveicies tev, starp citu, ja esi nu pat pieslēdzies. Lūkā top 5 izklausās šodien. 5. Vietā Davids Geta ar Walked Away.
3: 4.
4: Freya Sky ar Silent Treatment, viens no maniem favorītiem. Šodien 4. vietā. BTS ar Swim šodien nokrīt uz 3. vietu. Un jaunums top 5 otrajā vietā. Šis ir Teddy Swims ar Mr. Know-It-All. 3, 2, 1,
0: countdown. EHR top 5.
1: Kopā ar lieliska dāvana .lv.
4: Nu, redz kā, es joprojām esmu pārliecināts, ka Olivia Rodrigo tuvākajā laikā saņem savu pirmo EHR top 40 zelta medaļu šogad ar dziesmu Drop Dead, bet to mēs, protams, noskaidrosim tikai piektdien. Nepalaid garām lielo EHR top 40, nu un savukārt šodien Drop Dead ir EHR dienas populārākais hits.

Dzēds šodien ir numur viens, un atceries, ka, ja tu gribi šo dziesmu dzirdēt pirmajā vietā arī rīt, tev par to ir jābalso. Balso tu vari mūsu oficiālajā EKR lietotnē un mājaslapā ekr.fm. Reģistrējies un spied savam favorītam īkšķīti pacelt uz augšu, jo vairāk dziesmai īkšķīšu, jo augstāka tās pozīcija topā, un tas, starp citu, attiecas arī uz lielo EKR top 40. Nu tālāk, Viktors Buda šodien viesosies pie mums šeit EKR, jo piektdien Rīgā notiks ikgadējais pasākums Room, un viņš ir šeit, lai visu mums par to izstāstītu. Tas jau līdz 6:00 vakarā, tāpēc paliec kopā ar mums šeit EKR.

0: kad saka, ka viņai neko nevajag. Šoreiz uzticies mums. Pārsteidz mammu ar masāžu, spā, brīvdienu atpūtu vai neaizmirstamu piedzīvojumu uz zemes, ūdenī vai debesīs. Radīsim skaistākās atmiņas kopā. Lieliska dāvana .lv.
1: Origo sezonāla ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
3: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
9: Virši turpina darīt!
10: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: Nezvani! Tet! Stiprākais savienojums! Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 0100 0843.

0: vedam tevi māju ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti. EKR vakarā updates.
1: Ir laiks jautrākam mājam ceļam klausītāji. Amanda un Roberts parūpēsies, lai šis trešdienas vakars būtu īpaši jautrs un starp citu arī informatīvs. Šis ir EHR vakara updates.
2: Šodien mums ciemos ir Viktors Buda. Viņš pastāstīs mums par pasākumu The Room, kas notiks jau šo piekdienu. Yep. Un vakara updates nebūtu vakara updates bez aktuālākajiem mūzikas jaunumiem.
1: Jā, yep, to visu pēc brītiņa, bet tagad mēs sākam ar Disco Lines un No Broke Boys. Woo!

0: ar vakara updates.
1: Nu, klausītāji, mēs jau solījām tev jau visas stundas garumā, jau esam pļāpājuši, ka šodien pie mums ir viesi. Viktors Buda pie mums šodien ir ciemos, un viņš ir nācis mums pastāstīt par ļoti interesantu pasākumu, kas būs šo piekdienu.
2: The Room.
1: Viktors, sveiks!
3: Sveiks, jā. Paldies, ka uzaicināji. Paldies, forši būt šeit, tāpēc, kad es jūs jaunajās telpās neesmu bijis. Bet, kā jau es minēju, mūsu sarunā pirms ētera, tad viss man, principā, līdzinājā dzīve ir pagājusi paralēli rādžiņam, es esmu rādījos uzaudzis tikai radio dēļ laikā. Kad sāku klausīties radio, tad gāju Super FM's Bedlīgi ielu, tas es biju Elijas ielā. Man bija tā laime, iespēja un gods arī norežisēt filmu par jums, par jūsu radio vēsturi, tā kā... Tas rādiņš bijis man vienmēr bloks.
1: Es pirmi izrādu neaizmirsīšu ilgi. Diezgan viss pasākums bija. Jā, tās bildes, kas mums ir virtuvē ofisā, tās ir no tā pasākuma, kurš mašīnas stāv. Jā.
2: Skaisti. Mm. Nu, tad kā tu jūties šodien? Pasākums jau arī nav vairs saist kalniem.
3: Pacilāšu sajūtu, protams, neslēpšu. Šī ir 14. reize Zarum projektam un... Jāsaka, ka šis droši vien būs visgrandiozākais vai vislielākais no līdzinājiem rūmiem. Ne tikai tāpēc, ka arī telpas šogad ir tiešām grandiozas majestātēs, kas tātad biedrības nama amfiteātra zāle, bet arī headliners.
1: Headliners ir, es domāju, mēs varam parādīt arī tiem, kas skatās mūsu sociālajos tīklos šobrīd. Ceru, ka varēs redzēt. Lūk! Mēs jau tieši gribējām jautāt, nu kas tad ir tā leģenda, kas uzstās?
2: Vai ne?
1: Nu, tas izskatās episkas, būsim godīgi.
3: Nu ir, jā, nav ko slēpt. Headliners ir Saša, tātad originālais no šīs te superstar DJ ēras. Man kaut kas jāpasaka tāds, ko es jau neesmu teicis, lai neatkārtotos. Tātad, vispār elektroniskā mūzikā ir šī te superstar DJ, jeb superzvaigžņu DJ kategorija, kurā ietilpst gan Karls Koks, gan Tiesto, gan, nu, mēs viņus visi zinām, viņi kaut kādi top 20. Un Saša ir, principā, skaitās šis te pirmais no pasaules superzvaigznēm. DJiem jau, tad, kad sākās šī te industrijā balsojumi, gan DJ Max, gan Dance Music Awards, gan Visa DJ Awards, nu, šie te lielie tie pasaules industrijā. DJ balsojumu, tad Saša tika atzīts par šo te pirmo superzvaigžņu DJ, un ar viņu, principā, arī aizsākās šī te superzvaigžņu DJ ēra.
2: Vai mūsu neoklasicisma arhitektūras pērlē ir kāda saistība ar DJ Sašu?
3: Jā, tas vēl viens ir tāds zīmīgs fakts. Vispār kopumā ar šo piekdienas pasākumu te ir celkušies lieliski apstākļi. Tas, ko es parasti saku, laiks, vieta un apstākļi, kad parasti, kad tāda liela notikuma notiek, Saša arī to savu karjeru sāka ar Britu labelu Renaissance 92. Gadā. Tas aizsākās. Un Renaissance labels kļūst slavens ar to, kad viņi rīkojuši šos te pasākumus neoklasicisma pilīs, te amfiteātros, operās, mužās. Ar to saistās šis te Renaissance labels. Un 2005. Gadā mēs atvedām pirmo Renaissance pasākumu uz Rīgu. Tas gan nebija tāda arhitektūras celtnē, bet šogad mums vienkārši tā tik ļoti smuki saliekās, ka tā šā gada lokācija viņa pilnīgi ir 100% sajiet kopā ar šo te Sašas vēsturisko stāstu.
1: Jā, saka, back to the roots, principā.
2: Vai ne?
3: Jā.
2: Vai ne?
1: Nu, faniem būs arī iespēja, ja DJ Sašu satikt pirms seta.
3: Jā, tas arī vēl viens akal.
1: Kas salikās?
3: Salikās.
1: Labi, jā, tā piekdiena ļoti kaut kāda veiksmīga.
3: Salikās atkal, jo šobrīd Rīgā notiek Da Vinci Genius izstāde, multimediālā izstāde, kurai Saša rakstīja soundtracku. Es pats vēl neesmu iegājis iekšā, es speciāli gaidu piekdienu, lai pats uz turien aiziet. Un tā salikās ļoti labi, ka no 7 līdz 9 būs tikšanās ar Sašu, kuru var apmeklēt tik viens. Viņš izstāstīs, viņš būs principā ekskluzīvs gids, viņš izstāstīs, kā radās skaņu celiņš šai izstādē. Parakstīs autogrāfs, tā kā saka, 2 stundu garumā būs ekskluzīva tikšanās ar viņu un pēc tam jau turpinājums rūma pasākumā.
1: Un tad pat aiznam viņš brauc pēc tam uz rūmu.
2: Vai ne? Ļoti forši.
1: Tādam es neatceros, ka Latvijā tāda iespēja vispār brauc kāds A-klases mākslinieks, ka tev būtu iespēja viņu 2 stundas pēc pasākumu principā vēl satikt. Jā. Wow,
3: jā, superīgi. Katrs var paņemt līdzi varbūt kādus savus ieraksts, ko viņš savā laikā arī gādājās, tur vinilus vai vienalga.
1: Tā liela ietekme patiesībā tiem, kam mājās ir tās vecās trance un hausa plates. Es domāju, ka noteikti ņems un gribēs, lai paraksta 100%.
2: Obligāti.
1: Mums ir arī patiesībā klausītāji labas ziņas, jo arī tu šo piekdienu, 8. maijā, vari doties uz The Room pasākumu. Viktors mums ir iedevis ielūgumus, un mēs divus ielūgumus gribam uzdāvināt arī tev, klausītāji.
2: Tieši tā.
1: Un viss, kas tev ir jāizdara, ir uz mūsu WhatsApp tālruni 200-00-96-20 jāatsūta, no kurienes tu klausies EHR un ar ko kopā iesi uz pasākumu.
2: Tik vienkārši.
1: Tik vienkārši. 200-00-96-20. Viktor, paldies tev liels, ka tu šodien pie mums
2: iesvojies.
1: Mēs tiekamies piekdien.
3: Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies, pie iespēju būt šeit. Vienmēr patīkama un tiešām aicinu jūs arī visus piekdienu apmeklēt pasākumu. Nāciet agrāk, jo durvis versies jau no 22. Un pēc cik šogad lokācija tiešām majestātiska, tad tiešām nav vērts tupēt mājās, bet jānāk pasākumā.
1: Tieši tā. Kad tu pēdējo reizi bijusi kādu DJ pasākumu? Kad tu pēdējo reizi dzirdēji kādu DJ setu? Nevis, kur tu pati spēlē?
2: Es tieši gribēju teikt, bet jāiet, nu nav variantu, es neatceros.
1: Es atnēju godi. Lai skan Davids Geta, I went back to Ibiza, šeit kā ir vakar update'ā.

0: 5 un 35 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Ava Max, Kill It Queen.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo. Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiro aptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiro aptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
5: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
6: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
7: Grammy laureāts, britu DJs Saša ar vienīgu uzstāšanos Baltijā.
8: Hi Riga, this is Saša. See you Friday, May the 8th at the annual The Room Live.
7: Piektdien, 8. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā pasākumā The Room Live. Biļetes, biļešu servis bez rindas Fienta, Resident Advisor.
8: My only Baltic show.
7: Atbalsta.
9: Radio Superhits.
10: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košum krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
11: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi, 200 grami siera ar olīvām un tomātiem landana, 2,49, kilograms ābolu idared, 79 centi, LV desertiem, 35% atlaide un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon, vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
12: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
13: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
14: Top, top, top!
15: Vedam tevi māju. EHR vakarā updates. Ar Robertu Ivanovu un Amandu Parnasti.
16: Vakar updates vēl turpinās. Jep, šis ir EHR vakara updates. Mums tikko bija saruna par piekdienas pasākumu The Room. Nu, Viktors mūs ļoti intriģēja, vai ne? Izklausās varen.
17: Nu, mēs, jā, kamēr dziesmas skanēja, mēs apspriedāmies un sapratām, ka ir jāiet.
16: Ir
17: mēs
16: jāiet.
17: Nevaram neiet, tāpēc, ka tu nevari kaut

0: vakara updates.
1: Nu, kad kopā satiekas Zviedrijas popa enerģija ar Latīņamerikas uguni, rezultāts nevar būt nekas cits kā, nu, karsts vasarīgs hits, vai ne?
2: Shakira, Shakira! Tu taču zināji, ka es tā izdarīšu. Nu, Zārai Larsonai ir jauns albums Midnight Sun Girls Trip. Un tur ir viena super duper vasaras dziesma kopā ar Shakiru, un tā saucās Euro Summer.
1: Un ko gan vairāk var vēlēties,
2: vispār,
1: vai ne?
2: Vispār viss tas albums. Nu, dīkti for.
1: Ir ļoti
2: ar
1: for.
2: Ar visām, viss tas nosaukums Girls Trip un visas dāmas, kuras piedalās tajā albumā, Kelani, Madison, Beer, Shakira, kas man
1: karalienes,
2: liekas, karalienes, jā, karalienes. Visas tiešām tev ir taisnība.
1: Vai ne? Un man šeit šis būs arī viens no vasaras meiteņu hitiem, jā. Vai ne? Es jau uzburu Ainiņu, ka karsta vasaras diena, pludmala jūra, draudzeņu kompānija un Zāra Larsona ar Shakiru ne tikai fonā, bet arī kā labākās draudzenes bariņā.
2: Jo viņas, starp citu, Zāra Larsona arī vienā intervijā bija teikusi, ka visas tās sadarbības izveidojās ne tāpēc, ka, nu, tāpēc, ka labels spiež vai vajag taisīt hitus, bet tāpēc, ka viņas savā starpā draudzē.
1: Jā, tas ir tik forši.
2: Tas ir tik forši, un šī dziesma, starp citu, būs, nu, ne tikai draudzeņu bariņos, bet arī festivālu playlistēs un DJ setos, un uz visu maksimu. Es jau redzu to Ainu, ka mēs spēlējam Euro Summer, un viss mums apkārt lēkā, un zinu visus vārdus no galvas, un tiet no visas sirds līdzi.
1: Es nevaru sagaidīt.
2: Es arī nevaru sagaidīt. Tā ir, tā ir.
1: Bet neaizmirstam arī par konkursiņu, kur tu vari tikt pie divām biļetēm uz piekdienas The Room pasākumu.
2: Jop.
1: Viss, kas tev jādara, atsūti balziņu uz WhatsApp 200-096-20, no kurienes tu klausies EHR un ar ko kopā iesiklausīties DJ Sašu.
2: Jā, kā saka, easy peasy, lemon squeezy. 200-096-20, no kurienes tu klausies EHR un ar ko kopā iesiklausīties DJ Sašu.
1: Tieši tā.
2: Tieši tā. Un tad ir laiks jaunumam.
1: Ir laiks.
2: Aiziet. EHR dienas jaunums. Zāra Larsona un Shakira.
1: Euro Summer.
0: EHR dienas jaunums.

0: interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka viena no populārākajām mātes dienas dāvanām ir apsveikuma kartīte? Šajā dienā visā pasaulē tiek nosūtīts miljoniem kartīšu, taču arvien biežāk cilvēki izvēlas dāvināt arī ko praktisku, lai rūpes par mammu turpinātos vēl ilgi pēc svētkiem. Uzdāvinu mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: EHR vakara updates.
2: Starp citu, jā, mēs pieteicām konkursiņu, ka tev ir iespēja tikt pie diviem ielūgumiem uz The Room pasākumu, bet nepateicām, kad mēs tos ielūgumus izlozēsim. Mēs izlozēsim viņus rīt, klausītāji.
3: Tieši tā.
2: Mēs tagad gaidām jūsu ziņas, es jau redzu, ka pāris ziņas ir sakritušas, un tad rīt mēs viņus visu noklausīsimies, un tad kā parasti iegriezīsim ratu, viss kā vienmēr, un ar akmeņu šķērsu papīrītes, kā vienmēr izlozēsim.
3: Miljons reizes.
2: Jā, tieši tā kā vienmēr. Tā mums te iet trešdienās, klausītāji, viss ir forši, vienmēr super pozitīvs mājup ceļš kopā ar mums. Līdz 7:00 vakarā hitu non-stops.
3: Un 7:00 vakarā raidījums TikTok Top 10.
2: Jā, visas tās dziesmas, kuras tu dzirdi TikTokā, ik pēc katra video vai pēc katra.
3: O, jā, es jau zinu.
2: Un tur arī noteikti būs kādā brīdī zāds.
3: Euro Summer? Obligāti.
2: 100%. Lai tev forši trešdienā, klausītāji, mēs tiekamies rīt šeit pat EHR ēterā jau no 5:00 vakarā.
3: Tieši tā. Čau!
4: Europe's number one hit music station.
5: Here we go! Turn it up.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā.
1: Next.
3: John Newman. Love me again. Again.
2: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēli ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēli piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie un mūsdienīgie Volvo EX30 jau pieejami no 33,990, EC40 no 49,490, ES90 no 73,490 un luksusa flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Papildus informācija Volvo salonā Skanstas 33 vai volvokars.mūsmotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr auto pieejam noliktavā.
7: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
8: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
9: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
10: Piektāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Laika ziņas.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudzviet tiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem, gaisa temperatūra šodien vien plus 9, plus 15 grādi.
0: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
0: Nāc modē ar Rīga Plaza. Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi. Rīga Plaza.
1: Europe's number one hit music station.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Medusa featuring Henry Chamomile. Don't wanna go home.
4: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
5: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
4: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu. Filman to piedāvā bez maksas.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
11: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krustmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Spice, Galerija centrs un internetveikalā. L'Occitane.
12: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
13: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
14: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
15: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
16: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
17: Šajā nedēļas nogalē, svētdien, neaizmirsti apsveikt savu mīļo mammu mātes dienā.
18: Salonā Ziedi un Ziedi, Kruņu ielā 23B, tevi gaida daudzveidīgs ziedu klāsts. No košiem un neaizmirstamiem, līdz maigiem un gaisīgiem griestajiem ziediem un ziedu pušķiem. Tas būs visskaistākais atgādinājums mammai par tavu mīlestību un rūpēm. Gaidīsim Kruņu ielā 23B vai pasūti ziedus ar piegādi ziediunziedi.lv.
19: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.

0: 6:33 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: BTS. Swim.
4: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miks Rimi 1 kg 3,99 €. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
5: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulceņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
6: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
7: 16. maijā Coyote Fly notiks kas tāds,

Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV. Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk! Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!

0: vairākiem cilvēkiem.
1: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: elektra piegāde uz RD elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD elektronikas. Mosties kopā ar EHR rīta programmu. Tavā EHR aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: BTS. Swim.

0: pēc brīža platformas TikTok populārāko hitu top 10.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie un mūsdienīgie Volvo EX30 jau pieejami no 33,990, EC40 no 49,490, ES90 no 73,490 un luksusa flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Papildus informācija Volvo salonā Skanstas 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr auto pieejam noliktavā.
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Miles Smith and Niall Horan. Drive safe.

0: Swims, Mr. Know-It-All.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
3: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
4: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
5: Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
6: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
7: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.

0: Calvin Harris featuring Clementine Douglas. Blessings.
1: Par EHR mēdz teikt.
2: Tiem tak jumts aizbraucis.
1: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
3: EHR.
1: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs sup dēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: Grammy laureāts, britu DJs Saša ar vienīgu uzstāšanos Baltijā.
6: Hi Riga, this is Saša. See you Friday, May the 8th at the annual The Room Live.
5: Piektdien, 8. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā pasākumā The Room Live. Biļetes, biļešu servis, bez rindas, Fienta, Resident Advisor.
6: My only Baltic show.
5: Atbalsta.
7: Radio Superhits.
8: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
9: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
8: ar mūzikas skaņām.
9: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
10: Tā armaura nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armaura celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armaura LV.
11: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: Somber, home record.
1: Man bija Britney Spears plakāts pie sienas. Nelikumīgi, ja man bija 17 gadi, es dejoju naktklubos.
2: Spilgt, atceros tevi, un mēs visi neesām tās truba bikses, bet tev viņas izskatījās kaut kā savādāk.
3: Tajā laikā es arī ar zaļiem matiem dzīvoju, krāsos ar ziļonku matus.
1: Man nevajadzēja drēbes!
2: Ļoti maz!
3: Ne, jau tu kvadrās 13 gados mauc?
2: Jā.
3: Es jau mīlēju meitas 13 gados. Liecies mierā to saviem kvadrātiem!
4: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Ceturtajā epizodē Laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Kalniņa un Gačo. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
5: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi, bērnu elektromobīļi, samtehnika, Lego, parfumērija un kosmētika. Apmeklējiet RD Veikals LV, izvēlieties un pasūtiet jau tagad. Ātra piegāde uz RD Electronics veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši! RD Electronics.
7: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā. Europe's number one hit music.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Calvin Harris and Kasabian. Release the pressure.
3: Kino ekrāniem atgriežas Mortal Kombat. Skorpions, Sub-Zero un Johnny's Cage atkal cīnīsies pret Shao Kahna tumšo valdīšanas laiku. Piedzīvo to uz lielā ekrāna.

0: Sāksim jau 11. maijā.
1: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice galerija centrs un internet veikalā. Loxiten!
2: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.

0: Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2,29 €.

0: noskaidrosim jau 11. maijā.
1: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulu vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs

0: Tāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: The music I love, Europe's number one hit music station.

0: Sākosim jau 11. maijā.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.

Dominic Fike, White Key.